0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najvećeg zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

bajkerske igre, go-go dance, beach DJ party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest, Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluke o terminima odigravanja ranije odgođenih utakmica B-Win lige i Superkupa Bosne i Hercegovine. Odgođena utakmica drugog kola B-Win lige za sezonu 2026-27 između Sloge Doboj i Borca biće odigrana 16. septembra na stadionu Luke u Doboju. Utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine za ovu godinu između Borca i Zrinskog biće odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Osvajač Kupa regija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona u trening centru Nogometnog saveza u Zenici sa ubjedljivih 4-0 pobjedila je tim Rambertrol iz Velsa u susretu 3. kola grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Ovom pobjedom bosansko-hercegovački predstavnik osvojio je prvo mjesto u grupi s maksimalnih 9 bodova i plasirao se na završni turnir UEFA Kupa regija. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona je sa 9 bodova na tabeli za sebe ostavila tim Rambertrol sa 6, Bitolu sa 3, dok je Silsija takmičenje završila bez bodova. BH reprezentativac Kerim Alajbegović našao se među 10 kandidata za Copa Trofej, nagradu koja se u okviru Ballon d'Ora dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru svijeta. Time mladi BH fudbaler dobio još jedno veliko međunarodno priznanje i našao se u društvu nekih od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Alajbegović je tokom protekle sezone napravio veliki iskorak kako na klubskom nivou, tako i u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posebno se pamti njegov nastup protiv Katara na svjetskom prvenstvu kada je u pobjedi BH rezultatom 3-1 postigao pogodak i bio proglašen igračem utakmice. Tim golom ušao i među najmlađe strijelce u historiji svjetskih prvenstava. Mladi krilni fudbaler ovog ljeta napravio i veliki transfer prešavši iz Red Bull Salzburga u Juventus, čime je napravio novi korak u karijeri. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

машина Woku Sitan kamen Na dnu cipele Kofitil zarobljen U vosku